0: Okay, ane simpen kaziu cikai. Arin saku sa lakira, musa sang kumayah, zibuk elni seluy na lenga. Cui arin I mukos kapanik na. Tulik lama ya pak, tulik lama. Ah, mak dia yang kita ini saya kasar rama. Mak aku sepejang rasanya. Mak aku sudah sekelihan. Mak aku pengen. Adau sih. Pi mak dia ya. Ah, mak dia yang kita. Dan lepas siluan lah. Kita. Jui, kos ka pupuk. Tak hujil tim tulak. Tak hujil. Anja si kenanu, tu mau ya tu. Tak, lap lap lap lap, om gaya ko muzik. Tak hujil. Aku bunga kerahu hujil. Sinya ke ima aku injal. Ah hujil kemata su tayel lah sinya. Tak ada ni mita. Cus kasam. Tanya ah oh muzik. Oh.
1: 我有养狗，它都会在马路走一走，它都会跟小狗打架。我家有青，两青蛙，我家有猫，两只，一个小的，一个大的，它们我给它吃饲料啊。晚上我也是给它吃饲料啊。
2: 我家里有养狗，它都在外面监视人，有看到人家叫。家里有养鸡，还有狗。 还有小鸟，他们会飞。狗会，我叔叔的狗会去打架，结果我叔叔看到狗，他会放狗去那个打架，结果还有小鸡，还有大鸡，小鸡跟小鸡。 小鸡跟大鸡哦，猫，还有狗，打字，电脑，有战斗，猫会刮人，刮人家的手，我的狗是黑色的，我的猫是红色的，狗，我爸爸都给它吃饲料，还有喝水，它都会。
3: 他都会那个去马路玩，我养这个狗，他们会打架，他会一骨头，
4: 我家有。

0: تلاقي كلمة مسات يا حسن رو ولق ما يحيى باهلا كنا نك مكين عسل سكتا تشو تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك Nenene mahmanyak nga ta uyuk nilur. Ekta ko, nyako, miyaw lang.
1: Miyaw! Miyaw! Miyaw! Miyaw!
0: Ma, kang iknanyak.
1: Miyaw! Miyaw!
0: Ma uyuk niya. Ekta, uy ko, huzil, mukiibih niya. Ekta ko, yaya ng niyaw. Nyasul ko hujil. Makaw hujil kumilun ngaw. Hekta. Muahli ka musay nyal kural. Nata. Wal tahasa. Hekta ko. Hanami tal. Hujil chum hijaw mita. Cuma wal kita kapun hujil kong yaya ngeta cuma ada hamai aw mana nu si laki kita sahaja mah kau ya pak dia tanya dia wah ino hujil kata ino ngeta dah ngonya kau hujil ayat dua mah talian nyel kuatannya meras kutu hujil uzi Zing, ojil, cuma, mita zingat, mita semin hokil ngetalu, cuma, makor, hikta ku kerahu el ke guru nya, atamat cerak. Macam katun ko uil kuru nahal. Kaya apa? Masuk mucin kaya apa? Masuk.
2: 他说那个，他刚刚就，他说那个，有一个鸡在叫，然后有一个鸡在叫的时候，鸡很久很久的时候，它就在叫。那个老刚刚老人说，哑巴就是爸爸。
3: 牙牙就是妈妈，它在门，它在闻，三个就是有三，它买三只的鸡，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小 他还会在床上睡觉。
2: 我没有攻击啊，他们会叫哎、欸。
4: 猫咪的。